0: Komentarišući bune reakcije u Prištini i Albaniji zbog priče o izmještanju Ibra, predsjednik Vučić rekao je da je to naše unutrašnje pitanje i da mu nije jasno kakve veze ima Ibar sa Albanijom. Najavio je radnu grupu koja će da se bavi tim pitanjem. Predsjednik je nastavio posetu u jugozapadu Srbije. Za danas je najavljen obilazak manastira Dubnica, zatim i radova na putu Ivanjica-Sjenica. U Deliblatskoj peščari požar je pod kontrolom i dalje se gase manja žarišta. Na stolovima kod Kraljeva i dalje gori, a požar se usled vatre širi ispod mesta Šošnica. I sektora za vanredne situacije kažu da je situacija u odnosu na jučerašnji dan promenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. Jutros od 6 sati u Gornjem Milanovcu su počele restrikcije vode u trajanju od 12 sati. Iz opštine napominju da su restrikcije uvedene kako bi se obezbedilo pouzdano snabdevanje vodom svih korisnika do poboljšanja hidrometeoroloških uslova. Fudbaleri Zvezde večeras igraju protiv Hapoela meč treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 8, a prenos je na RTS 1. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3. Ne.

Predsednik Srbije nastavio posetu jugozapadu Srbije, obilasko radova na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Radovi na rekonstrukciji puta su počeli u junu 2025. a rok za završetak je 25 meseci. Predsednik je prethodno obišao manastir Dubnicu u Božetićima. Tokom razgovora sa meštanima sela Kušići u opštini Ivanjica, koji su kao najveći problem istakli loše stanje zgrade osnovne škole, predsednik je rekao da je dao nalog za ulaganje u školu. U našoj zemlji aktivno je 26 požara. U Deliblatskoj pešeri vatra je pod kontrolom, na stolovima kod Kraljeva i dalje gori. Požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošnica. Jutro su u Gornjem Milanovcu počele restrikcije vode u trajanju od 12 sati. Restrikcije su uvedene i u Čačku. Uprava ovog grada je zabranila korišćenje vode iz vodovoda za polivanje parkova, bašti za pranje ulica i vozila. Više javno tužilaštvo u Valjevu podseća da se organizovana okupljanja na javnom prostoru mogu održavati isključivo ukoliko su prijavljena u skladu sa zakonom. Navode da je na društvenim mrežama i u pojedinim medijima primetan veliki broj objava kojim se za 14. avgust najavljuje okupljanje u Valjevu. I ističe da te najave dele pojedinci ili grupe koje nisu prijavile bilo kakav skup. Krivični sud u Damasku osudio je u odsustvu na smrt bivšeg sirijskog predsjednika Bašara el-Asada i njegovog brata Mahera el-Asada, nakon što ih je proglasio krivim za ubistva s predumišljajem i mučenje. Bile su ove

adresu medija, naziv Radio S3, naziv i sedište izdavača, indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.